playboy, they some playboy, did they some playboy, they some playboy, did they some playboy, they some playboy, did they some playboy, did they some playboy. Mladi provokator, manipulator, pogrejem te pri srcu, kod da sam radijator. Rap narator, moj glas je vibrator, sample moderator, boljši sosed ke Merkator. Snema se drugo plato, odprl so te bato. Vsi so se sprašval, če tale fun sploh mato. Antidote sem za lup, ke je strup, diktator je olup in si alternativo kup. Up, umre zadnji, samoraj na jasi, kratki lasi. Sam ste priča, lepš mu da si. I take you to the space, ke da delam pr nas. Ne zakockam si usode, ke raje špilam jasi. Ubijam ke naci, borim se ke žit. Moj rap bi lah porušil drug berlinski zid. 8, 9, 1, 9, 30 let. Veš da v prejšnjem življenju bil sem tak isti poet.